0: dana deshe chi sabyo don jorwi lugar yo
1: lugar na masam suwi dutsari lugar na trona la tampi suwi ziji yi
0: lugar la rendu na lungchin che hinsa ndar pepton
1: dani chela payam che chwa saba she jin